0: Αντέα. Εδεκτοβέρ, πράπο βίτεκτη.
1: Σία καίμριν, όλα. Φρανσέζετ θον, όλα λα. Κουρσίο εγκατή με γιάζ ζαγονίστα σύσμα. Σε ψέι αγκατούαρ με μιέλιν, όλα. Σία καίμριν, όλα. Μιέλ, όλα. Γα ατλάς. Πασιόν προ τσιλσί.
2: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.